Igbo ndị ama njem ọnụ, ekene m gị. N'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 na marịcha ụbọchị nke taa bụ abalị 24 na 4 n'ọnwa August 2026, bụlụkwa Monday. And mekene Chineke, onye mere ka anyị dị ndụ. N'ala ndị dị ndụ, onye a nyere anyị arụ isi ike, nyekwa anyị ndụ iji wee nọrọ ebe a. Taa, maka obi ụtọ gị, maka obi ụtọ gị. Anyị kwadoro akwado ime gị mma nke taa. A sị na ebe ọbụla ị nọ nke taa gara ịzụta azụta ka gee ilele, a sị m ọ ga-adịrị gị na mma. Anyị ga-aga n'iru n'iwetara gị ọyọrịma. N'ime ọyọrịma nke taa, anyị ga-ewetakwalụ gị ilu Igbo, wetakwalụ gị okwu ntabi ire. Ọkụzi elekere mbụ kpọmkwem, anyị wetakwalụ gị akụkọ ụwa nke taa. Mgbe anyị ji nkeji iri na ise wee gafezi elekere mbụ, sonyekwara anyị n'ihe omume anyị bụ ome n'Igbo. O jizi ọkara wee gafee elekere mbụ, anyị wetara gị ọma ya bravo. Anyị garuzi n'iru wee na-akụrụ nkwa na ayọrị egwu ihe na-eme gị obi ụtọ. Ebe a ka anyị ga-anọ na o jizi ọkara wee gafee elekere abụọ, oge anyị ga-eburu oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa. Hapụkwa redio gị, sonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Aha m bụ Tobechukwu Onyekachi n'oge ndị Igbo nke taa. Mana ọ bụrụ naanị mụ, anyị jikwara eju bara abara n'imete gị obi ụtọ nke taa. Maureen Ezinne nọkwa ebe a na-efere aka. Daalụ maka isonyere.

fekwa go kuzo ike ya ko puji we zopu ije we bata na omo ahia ije acho ihe o ga-eri nke bụ eziokwu ụba na achọwa ahụ anaghị akọ na akpa dibia maka na onye ọbụla bara n'ime ahịa ga-akụrụ ihe ọ na-eri ịhụ gị ndị na-azụ azụ ịhụ ndị na-ere ere owebere ka m ji wee wụbata n'ime ọmụ ahịa bravo n'ụbọchị taa anaghị azụ azụ a na-ere ere ngosoro anyị mana m a sị m ịnọsentị bịa mana ọbatazi anya mara ma ọ dịkwa ịnọsentị n'eziokwu a sị m ọ dị ka ọ dị m bịa mana onye nke ọzọ achọ m ojiụgwọ abịakwala maka na mkpuchi ụgwọ bịa mara nsogbu ga-adịkwa ife ife akwado ndada dị ọrọ mma bụ aha nke mmanwụ ma ọ bụrụ na ịdị njikere bịa ka isonyere anya na ya bụ ọmarịcha ihe omume anyị bụ nke anyị kpọrọ ọma ahịa bravo nke ụlọ ọrụ evergreen international services na-akwado anyị ụbọchị monde niile o jiri ọkara gata eletere mbụ nke ehihie na njikọ aka ọnụ ya na nwanne ya nke ọzọ bụ bravo products limited jụọ m ihe jiri mara ya bụ ọmarịcha ụlọ ọrụ ihe jiri mara ọmarịcha ụlọ ọrụ a bụ ole ihe akpọrọ ha imepụta akwa ndị na bravo foam bravo pillow bravo cushion tinyere ụmụ ihe ndị ọzọ niile ndị a bụ ihe ndị ejiri mara ya bụ ọmarịcha ụlọ ọrụ mana ọ ga-amasị nke na-akpọrọ ka ị ga-esi esonyere anya na ya bụ ihe omume nke taa maka na ebe a ka anyị na-eweta ilu igbo na-eweta ụka bụ ilu na-eweta akpaala okwu na-eweta asị n'ilu kedu akara ndị ga-eji esonyere anyị o wee bụrụ nke mbụ ga-ekwa ntị nke ọma 080-230-68-622 nke abụọ bụrụ 070-3522-5323 n'ihi gịnị ka anyị ji nye gị abụọ izu eje gị ọgụ wọzụ eje ọ bụrụ na ị dị njikere ngwa

0: kwa ndị na-enweghị oyiri idinara na ya ịrahụ juu ma nwee ezigbo ezumike ọ naghị egburi ahụ maọbụ atakasị ahụ a rụsiri ya ike e mere bravo form n'ụdị dị iche iche ma obere ma nnukwu nke ọ bụla ị chọrọ ga-eru gị aka maka na ọnụahịa ha anaghị anyị ka akpa chaa chaa o nwekwara nchekwa warranty n'eziokwu ịrahụ jụra n'elu akwa ndị na bravo form ịkpara na ihe dị mma dị mma anyị nwekwara bravo pillow cushion foam block na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịna-arahụ ka nwata amụrụ ọhụrụ enweghị ihe na-esogbu ya rigoro elu akwa ndị na bravo form bụ maka ndụ ọma ị ga-enweta bravo form na depo ha ọbụla dị gị nso maọbụ 08035176882 maọbụ 08035741411 ọ bụ ụlọ ọrụ Evergreen International Services na-ere ma na-ekesa ha bravo form gị nwaka
1: bravo form ọkwa ụlọ nwaka o wee bụrụ ya anya wuchiela ndị metaghị mma na ya bụ ọmarịcha ihe omume anya dịkwa njikere na nke taa o wee bụrụ ya ihe na-aga akara ị ga-eji esonyere anyị anya esi